Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu. Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Miss Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Miss Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!

Ne propustite najveći događaj godine u Braničevskom okrugu. Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora Miss Srebrnog jezera, veliko finale. Petak 31. jul, restoran Srebrno jezero sa prenoćištem Veliko Gradište od 19 časova. Vrh estrade, najpoznatiji mediji, niz specijalnih gostiju. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, opština Veliko Gradište i restoran Srebrno jezero sa prenoćištem. Petak 31. jul, finale 31. internacionalnog izbora Miss Srebrnog jezera 2026. jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Prijavi se i ti!

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

0: vojnim paktom sklopljenim između Albanije, Hrvatske i takozvano Kosova, ona pominje da je suština tog bilateralnog sporazuma kojem je, kako kaže, potom priključena i lažna NATO država, usmerenost na različite oblasti, ali pokriva i različita pitanja vojne saradnje. Pored primarnih vežbi, postoji strateški planovi koji nisu dostupni javnosti, a tiču se zajedničkog angažovanja vojnih snaga, naglašava Kovač.
1: Možemo reći da i na ovoj morskoj akvatoriji taj deo zajedničkog interesa se poklapa. Oni se smatraju, pre svega Hrvati, većinskim vlasnikom jadranske obale ovog njenog severnog dela od Jadranskog mora, a onda, iako nemaju neposrednu, da kažem, uslovno vodenu granicu van teritorijalnih voda Crne Gore, međunarodnim vodama, oni mogu da sarađuju. Pristup i odnos prema baziranju NATO snaga jedne i druge države je identičan, prisutna je potpuna servilnost u smislu stupanja nacionalnih kapaciteta. Sad je pitanje samo vremena kada i u okviru ovih globalnih promjena u Evropi doće do veće zainteresovanosti vodećih NATO zemalja za ovaj prostor i u okviru prebaziranja snaga, a i u okviru baziranja NATO snaga. Znamo da u samoj Albaniji Amerika gradi 3 baze, i pomorsku i aviju i za specijalne snage.
0: Kovač dodaje da se u Hrvatskoj tokom trajanja sukoba na Bliskom istoku često pojavljuju borbene formacije čije je namena dopuna resursa logistička podrška, ali i formacije koje su direktno vezane za logistiku koja je neophodna za nosače aviona.
1: Ovaj savez koji je i na moru antisrpskog karaktera, koji želi da zadrži sadašnje granice na tom moru i naravno da se suzbije bilo koje i kakvo prisustvo Srba i srpske države na delovima tog mora, ili da se u povoljnim istorijskim okolnostima ne ispostavi zahtjev za prisustvom, odnosno za dobijanjem dela morske obale koji istorijski pripada Srbima, a to se može desiti u onim momentima ako NATO zapadne u neku veću krizu, ako dođe do poremećaja bezbednosti u samoj Evropi i kada može i srpski narod i srpska država da ispostavi neku vrstu istorijskog računa za te teritorije koje pripadaju srpskom narodu.
0: Naš sagovornik smatra da Srbija ima, kako kaže, istorijsko pravo na Jadransko more.
1: Što se tiče srpskog pitanja, naravno da duboko istorijski jedna i druga država su odnele deo srpskog mora, pre svega severni deo Albanije i 1915. godine po planovima saveznika. Trebao je u suštini da bude deo srpske države, ali nažalost Velika Britanija se protivila tome i nudila neka druga rešenja. A što se tiče Hrvatske, ona pokušava da eto gradi takve nekakve saveze na moru, jer ne može iste da pravi sa Italijom, ne može da pravi sa nekim drugim zemljama, zato što se zna da istorijski u zadnjih 150 godina dobar deo tog danas Hrvatskog mora ili dela Jadranskog mora i po međunarodnom pravu ne bi trebao da pripada Hrvatskoj. Pre svega tu su zainteresovane i Italija i Mađarska. Srbija nažalost ne ispoljava javno ni u političkom ni u drugom bilo kom smislu svoje želje da kao država koja je oslobodila dobar deo Jadranskog mora nakon Prvog svjetskog rata, pa i čije formacije po nacionalnom sastavu srpske su oslobodile dobar deo tog mora i nakon Drugog svjetskog rata, i dan danas ne usuđuje se da iskaže svoj zahtjev prema delu tog mora.
0: Kovač misli da je Srbija trebalo da se pozabavi tim pitanjem u periodu razbijanja bivše SFRJ. Smatra da su Avnojevske granice sahranile geostrateške težnje i nameru i potrebe srpskog naroda i srpske države da budu objedinjeni mimo jugoslovenske teritorije. Srbije, kaže Kovač, trebalo da prisvoji deo Jadrana.
1: Sasvim je neprirodno da posebno oni delovi hrvatske obale koji su na južnom delu Jadrana, gdje je veoma plitka dubina od mora ka unutrašnjosti kopna, da ne pripadne to u to vreme Srbiji. I sad ne bi licitirao do koje tačke, ali zna se tačno istorijski koji krajevi su pripadni.

0: Autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
1: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 5526. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas. Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus, osposobljena

0: Od 1989. godine Gas Inženjering Blanerovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
1: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
2: 034 67 90692
1: i 063 627 78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.